0: pitli yakho ingakupfuna hi publicidade u nga titsetsi hi fonele oi dos 31 05 751 kumbe 87 76 25 888. U nga titsetsi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Bona nombelwa vo clash matsilo ya kalteke xikareka kampo akalta mbelwa kusungula akalta mbelwa mbiri afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentango
3: ni mongwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata ngabeleka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelwa mpepo
2: kasi yena yendla yini
3: sati wa mbelwa mpepo nwana nga na yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ha yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
2: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
3: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlani wa tiweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
2: xinwana xa lusima swinene unga mpusela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
3: wavo swikomba ku veni wa satilweyi hayendli leswi hinga swivula akareya nwisa nwana wakwe
2: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
3: swi komba ku veni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
2: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
3: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
6: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente, número 6.

0: faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Bola no belo avô que lá chumatsu, lua calte que escreca campo. A calta belo a sungula, a calta belo a umbiri, a fulamela, aia machuene, cambia o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
3: O irmão que acaba cruzei levantando um tênica campo. O assa tanga bela canguana, o antano a te wete, a tunela belo a pepo.
2: Cassiana entra aí, né?
3: Sato um belo a pepo, um anangana na macatene, um chai um pepo, o assa te lui. Aí entra se combiço só com vendo um anacarate, rumacila e a cuchuluca, macambe manhingue. A comba com karateka.
2: Inti isso. Loco nguana vialela, mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Esi leso loco nguana wawena, anintanu watu weti ni yingwe. Muya nguisi makambe manyingi, leso sipunisa kubuisa la mati anga maluza.
2: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, si komba kuvenu wansatilwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
3: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
3: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Instituto de Línguas kusukela 1979 va lavetela ku tshindzekela ka wena. Swo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.